ti na pamet da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama crnog vraga budi, svira vas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja Đuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočas,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam i lipo jutro i da nas želimo svima skupa. Kiste uz još jedan arhiv Renato Pernić. Gremo na našu dragu Brbanštinu 1982. lito. Ive Ljubić, Rudolf Ljubić i Vlado Kožnjan. Moja bi se želja ispunila. Moja

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo, sada se napravio jedan brzinski džir po mrkatu i našao sam za vas cijene koje su najjeftinije. A Robi nam se hvali da danas ima najjeftinije cijene. Kaže, lipi pomidori po 3, to su standardni šljivari i to je najjeftinije što se može od pomidora naći na mrkatu. Angurija po 1 euro domaća iz Vinkurana, meloni po 2 i po 3 eura ovisno o veličini, malancani također najjeftiniji 3 eura, paprika jako lipa po 2 i kod Robija isto krumpir po 1 euro na kašete. Do sada, evo do časa otvorio mrkat prije uru 2, do 8 sati on je prodao, kaže, već 60 kila krumpira. Kaže da je krumpir bomba, ima ga 7 tona na lageru. Lipi pozdrav svima iz Kaldira, voćnjak iz Trevo, to mi je rekla prodavačica naša koja prodaje voće iz Kaldira, rekla je samo tu besidu da rečem da će vam sve biti jasno. Dakle, sva ponuda voća iz Kaldira. I za kraj ćemo malo skočiti do naše ribarnice, ono što treba reći da je došla friška sardela po 5 eura. Naravno, dagnje, a ne jagnje, po 6, ima nešto malo barbuna koji su jako ukusni, jako zdravi, puni su joda i vitamina. I ono što sam našao, evo što me baš iznenadilo, a dugo ih nisam vidio, to su bobe. Evo, 2 kašete boba se moraju naći na mrkatu, odlične su ako mene pitate za juhu i evo, sve bi to bio jedan cjelovit zdrav i isto što je važno, jeftin obrok. Toliko od našeg pregleda za naš mrkat, naravno dobrodošli ste jer vrijeme je sunčano i sve je za sada idealno, tako da dobrodošli.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i mrkata.

Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.

puta se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur.

svih mojih tema, da čuje njoj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da privrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog.

13 sati i 8 minuta i dalje ste u programu Radio Pule. S vama Jadranka Nišević i samo informacija da je u Puli 26 stupnjeva, nema prevelike gužve, ali ako razmišljate o dolasku, svakako razmislite o alternativi da ipak automobil ostavite negdje na ulasku u grad, ima dovoljno parkinga, pa evo, ne bi bilo loše možda ipak iskoristiti tu situaciju, jer s vremenom se grad sve više i više puni i onda naravno dođe i do zakrčenja, posebno ovako danima koji nisu baš jako, jako sunčani. Ja volim, kaže Jakov Jozinović, ja moram priznati da volim novi album Jakova Jozinovića, odličan, ako ga niste poslušali, dajte mu priliku par puta, onako ga pustite da vam uđu u uši. Dobar pop album, svaka mu čast.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Vrijeme za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

Pozdravljam na najjače mog zubara Marka. Da, toliko ga volim, strašno ga volim, samo bi voljela Marko Zubarko da ga nikad ne vidim, da ga samo volim iz daleka.

i divna Nina Badrić, meni jako, jako draga pjesma, evo da mogu, da ja u trenutku kad je ovo nastalo, da ja sam mogla isto napisati ovakvu pjesmu, tako da baš se vezujem za ovo, evo, da otkrijem nešto malo i o sebi. I'm alive.

Ako sam znala neko ko je volio more, to je Oliver Dragojević, bome Sanja je tu vrlo blizu njemu. Sanja, taj brod. Eto, pa ja joj želim da nam se to stvari. Pošto sam s Oliverom navigala...

jedan jedini kapetan svih nas. Uskoro će Oliverovi dani. Moram reći da je bila privilegija i čast biti s njim često na brodu i ploviti tamo oko Vela Luke na proizdu i po Port Kamenjaku.

0: Radio Pula.
1: The best Croatian radio station.
2: Luda, luda, luda, luda je, luda.
3: Tražili ste me Šajetu, pa evo, Toni je zabrao Luda je. Veliki pozdrav Sandri i Emiliju u Rijeci, koji su tražile nešto od Šaje, jer slave, jer je pala kiša.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

bez postoli. Sija sam se na suri kami, preorane zemlje dih sam diha. Snih još ni poče padat,

Za početak, evo sam jedan lipan pozdrav svima na početku još jednega Baladura Radio Pule. Svakako jedan poziv svima da ustanete uz večerašnji Baladur, jer čeka nas stvarno puno, puno lipih najava i naših štabelih gostiju, a naravno i puno dobre glazbe. Za nekih desetak minuti već gremo u rakanje.

0: Družili smo se i jučer u jutarnjem programu, ali evo, drago mi je i večeras na Baladuru stvari najaviti 15. festival na Dragom kamenu koji kreće sutra sa Dalekom obalom Samo žestoko. S nama je naša Edita Šanović-Bolković. Edita, prvo svega, lijep ti pozdrav i drago mi je da si našla vremena i za Baladur.
1: Hvala ti lijepa, Serđo, na pozivu. Lijepi pozdrav svim slušateljima Baladura.
0: Vjerujem da je sve skupa evo posloženo, znači kreće se... Primjećivao se onove dane da se uređuje Korta Grubić, da se sprema pozornica, znači evo, sve pripreme, sve u noć Arabi, evo je na neki način na svojem mjestu i sutra krećemo veliko otvorenje.
1: Tako, evo, sutra otvaramo naše 15. jubilarno izdanje Festivala na Dragom kamenu u Kortu Grubić u Raklju i to sa velikim koncertom Daleke obale, bit će to prava fešta za otvorenje našeg festivala, koncert počinje u 21 sat, ulaz ne naplaćujemo, tako da svi koji žele, koji vole Daleku obalu, su dobro došli u naš Korat.
0: Biću skroman, tega ima samo u Raklju. Pazi, ulaz se ne naplaćuje, ulaz besplatan i još dovedete Daleku obalu, to znači da su, na neki način moramo reći, i oni prepoznali u stvari kvalitetu vašeg festivala.
1: Tako je, zapravo evo mi već dugi niz godina poznajemo Jadrana Vuškovića, gitaristu Daleke obale, i onda je on u nekoliko navrata već bio u Raklju i na našem festivalu više kao gosti, kao pratnja Stojanu Matavulju koji je također njegov veliki prijatelj, i onda je bilo razgovora kroz te susrete kako bi bilo lijepo da Daleka obala dođe u Rakalj, i evo nakon sad toliko godina uspjeli smo to i dogovoriti i oni konačno dolaze i otvaraju naš festival.
0: Mislim, moramo stvarno reći jedan top band, evo, na nivou cijele Hrvatske, jedan top band, čak i šira, i svaka čast, evo, takav band dobiti u Raklju za sam početak festivala, to znači da nas čeka stvarno desetak programa vrhunskih. O programima smo jučer i nekako, evo, iz dana u dan ćemo najavljivati sve programe koji se budu dešavali u Raklju. Još jednom samo ponavljamo, rekli smo sutra Daleka obala, pa možda mrvicu prija da se dojde, evo.
1: Ma tako je, da, u 21 sat počinjemo, ali slobodno, dođite ranije, mi smo tamo, dođite, opustite se, malo se zagrijete prije nego koncert počne, možete skočiti u Raklju i na more, Raklju ima prekrasnu obalu, tako da dođite ležerno, ne postoji nikakav dress code, ništa, samo dobra volja i svi su dobro došli.
0: Edita, hvala ti i vidimo se sutra večer. Korta Grubić, rekli smo, 15. festival na Dragom kamenu i Daleka

mi srdce, na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude.

0: kamu gremo?
1: Na Valladolid gremo.
0: Na Valladolid.
2: Da, na Valladolidu smo, Radio Pule, još jednom lipan pozdrav, vjerujem da je ovo jedna prekrasna večer, da uživate, evo, u svim krajevima Istre, da uživate uz naš program Valladolid, da ste onako opušteni uz neki stolčić u dobrom društvu i da uživate u ovim našim najavama, u stvari, evo, kad smo večeras napravili za vas. Da li ćemo krenuti od Rakija, di sutra nastupa, imamo jedan veliki spektakl, evo, naša daleka obala će tamo nastupiti. Pa onda u subotu najavili smo i Sveti Petar u šumi, naravno još jedna smotra folklora, ali najavili smo i više puta na društvenim mrežama, morat ćemo se nekako, da li ćemo se opravdati, ispričati našim slušateljima, ali ponovit ćemo definitivno ovo večerašnji neki treći dio Valladolida, jer krenuli smo na vrijeme, trebalo nam jedno, ajde, jedna urica vremena, ura i pol vremena je trebala do Venecije i mi imali smo stvarno u planu večeras napravi Valladolid iz Venecije. Barba Barke, Barkariol naš je bija šor Petar Banko, nismo rivali. Došli smo nikad do popuna, do poputa, vjerovali ili ne, dame gospodo, ustali smo bez goriva. Pere, hvala vam na temu.
3: Dobar večer svima, želim. Naravno da meni se uvijek to desi, ja ne da nemam para za napuniti rezervala, uvijek mi se nešto desi, tako da nikad ne uspijem ići do kraja.
2: To znači, ovega, javno ćemo pozvati gospodina Tekovića, sad nas slušao jedan za tonskim pultom, najde onu pjesmu od Tedija Grubice, Fala ti čas i blizu, fala ti čas i blizu, tako da imamo sričaju da je Grubica vajk nekako blizu vas, 5, 6, 7 putika isplovite, vajke Grubica na intervenciji nikako.
3: Ma naravno, Grubica svaki puta mi se nešto desi na moru i Grubica mi dođe u susret i pomore mi da isplivam iz tog našeg Jadrana.
2: Bila je ideja, rekli smo Venecija, ali zadržali smo se na kraju, evo, igrom slučaja tu na Poreštini, pošli smo mrvicu istražiti turizam Poreštine, evo kako je to, ali meni interesuje ono kako je to nikad bilo, evo, u vrijeme vaše mladosti, ni to bilo toliko davno, u stvari, evo, te terase, taj život na Poreštini, ti pečeni voli.
3: Da, naravno, Poreću se nekad peklo vola. Na rivi i danas se peče isto, ali samo nije onaj turizam čaj nekad bija. Iako je bilo dosta primitivnosti, ali je bilo dobro. Mi smo bili svi zadovoljni, bilo je puno diskoteka. Sad mladi nemaju niti jednu diskoteku, ne znam da li Poreče ima možda jedna. A nekad smo imali 5-6 diskoteka, naravno u živu muziku smo mali. U Delfinu je bilo 3-4 muzike na večer koja su svirali u živu. A sada nema, ja ne znam ko ima koja, niti jedna.
2: Moram priznati da mi se baš, evo, gušt, ne znam zašto je taj klik u meni da se volim vajk tornati nekako u tu starinu, u to kako je nikad to bilo, ali po vami onda to je bilo recimo to vrijeme kad je bilo puno više možda te zabave. Evo, nedavno sam govorio prije dan, dva, tri s jednim našim cijenim ugostiteljom isto s ovog područja je rekao da, ali to je bilo vrijeme masovnog turizma, mi se sad okrećemo eliti.
3: Da, naravno eliti, ali sad smo dobili neki turizam, ne znam da li to je elita, ali nije to ono kao što je nekad bilo. Ovo, ne mogu ocijeniti ovaj turizam da je to dobar turizam kod nas. Ja sam inače bio vani u svijetu, sam radio i to nije baš ono neka pohvala. I naravno da ne rade više kao što se nekad radilo. Neće to, što smo mi bili mladi, nego nije to.
2: Dobro, ali moramo priznati ipak sve se mijenja, mijenjaju se standardi, mijenjaju se ljudi, mijenja se glazba, mijenjaju se jelovnici, kiče današnji dan šor pere, evo, po isti jedan brodet, kiče po isti jednega, ne znam, kalamara, novo, ono, mlade ljudi jednostavno, evo, ono, tu ćemo neku picu, neki hamburger po isti i tako, i to je to.
3: Naravno, u prvom redu kod nas je počelo biti sve skupo. Ne može čovjek si priuštiti jednog jastuka ili nešto drugo dobrega pojesti, nego nije to baš ono kao nekad. Danas, i naravno da su ljudi imali i pare. Još za vrijeme bivše Jugoslavije, ljudi su ipak, nije bilo loše. Da ne možemo, što bi se reklo, pljuvati na to. Jer je bilo baš upravo dobro.
2: A dobro, moramo se mi onako mrvicu još požaliti u stvari u eter i ispričati se našim dragim slušateljicama koje su nas nekako pratile cijelo vrijeme, evo, kroz sve te razno razne platforme, ako ćemo ih tako nazvati, društvene mreže. Bili smo stvarno, imali smo ideju pojiti, evo, u Veneciju, večeras javiti se s Baladurom iz Venecije, ali desile su nam se 2-3 nesreće u jednom danu, ja ne znam kako se to desilo.
3: Ma, to moramo nazvati neku veliku pegulu, kad upravo imamo neke dobre misli da ćemo napraviti, pa ne uspijemo niš. I na kraju smo morali nekako, zahvaljujući našem grubici iz Poreća, da nas je on povukao do kraja i da nam pomogao u nesreći velikoj.
2: Uglavnom, lesi se vraća kući, moramo reći. Pere, gremo još možda mrvicu, 2-3 beside, evo, ono, u turizmu, volite dojiti, evo, do našega Poreća, volite pa sad do Rovinja i to, ali sad nešto u zadnje vrijeme, evo, moramo priznati, ipak se ništa popunilo.
3: Da, prije 10 dana moramo reći da smo bili jako prazni. Istra nije ništa, turizam se popravio, ali sada zadnji posljednji dana stvarno je došlo puno ljudi. Nije možda, će bi se reklo, kvaliteta neka velika, ali ugostitelji nas šepaju malo i tako, nije baš ono kako što bi trebalo biti.
2: Šperajmo se da će se to refati, mene interesira ipak ono vaše ništočavanje najdraže u životu, a to je pčelarstvo, evo, kako je sa tim vrcanjem, kako je sad te skupa pasalo sezona do sada?
3: Ma, ove godine nije bilo loše, prva paša je bila dobra, sad druga nije baš nešto dobra, zato što ona paša koja je trebala biti nije baš neka velika kvaliteta u medu, a možda će se čak i popraviti. Sad ovaj posljednji med ni baš jako puno medilo, jer su bile suhi dani i tako dalje. I vrcali smo nešto, ali je trebalo biti bolje.
2: Dobro, šor grubica je više puta, evo ovih par, mislim više puta sad kad smo tu kurvicu vremena, je spomenuo taj medun da ga nekako najviše interesa. Evo, da li će biti vegalita meduna, ima meduna?
3: Meduna još nije. Hoće, ali moguće da će. To je jedna vrsta uši koja nagriza hrastov list i to medi jako. Znači, to nije med od cvijeća, nego to je medun, je med od medna rosa koja se pojavi na hrastovom listu. I onda to medi ludo, u 10 dana napune košnice. Ali to se još nije desilo, ali nadamo se da će.
2: Znači, očekujemo na neki način, moramo reći, medun, nakon tega kratka pauzica, onda naravno pri samem kraju paše, evo, kreće i taj čuveni bršljan, ali o tom potom pomalo. Ono je drugo iskustvo, evo, kad Dinan je matična mliječ, Dinan je propolis, kad će biti tega friškega mala?
3: Što se tiče matične mliječi, već je prekasno da to raditi, mora se još nešto napraviti, ali nije to, to je period koji bude u proljeće rano, znači počne u 5. mjesecu i bude sve do 15.7. I je to maksimalno da se mora raditi matična mliječ. Može i dalje, ali treba imati peluda, to se naziva pelud koji je razrađen, perga se zove, koje pčele postavljaju u ćelije i perga je jedna stvar od čega dele matičnu mliječ. I to i med i ono će one sve to rade tu matičnu mliječ. A bez peluda ne možu raditi matičnu mliječ, ako nema peluda, perge.
2: Dobro, pošto nismo uspjeli do Venecije, da li imamo neku ideju nakon ovog tu čuvenog restorana da se nikad i u Poreću, evo, zabavimo? Kje su one na perjanica, u stvari, istarskog turizma. Imate vi sad neku ideju? Gdje bi mi sad pasali tamo, ba dobro, ne dugo, ali do 2-3 za ponoćon?
3: Ja ne znam gdje ima to. Nekad je sad ovaj Biblos koji je postoja kao prije godinama i to je bilo uvijek puno, a sad bude samo subotom otvoreno, sad ne znam da li radi to. Ali nekad smo se zabavljali dok sam ja bio mlad, bilo je na 2-3 diskoteke unutra, bila je muzika čak iz Filipina i muzika je bila sukod iz Europe, a sada to ne funkcionira kao nekad funkcioniralo.
2: Šperajmo se da će pomalo pojiti sve to skupa na bolje. Pere, hvala vam. Mi ćemo pozdraviti još jednom sve naše slušateljice, sve slušatelje. Neka ustanu i dalje uz program Radio Pule. Vjerujem da sad slušam ovaj našega Tedija Grubicu i neka Grubica ostane još dugo tu uz vas, pogotovo kad isplovljavate, jer to je sigurna njegova intervencija.
3: Naravno da je, sigurno. I ovo je dobar kao pjevač i kao čovjek. To je jedno i drugo kao treba.
2: Eko, hvala vam svima skupo još jedan put i laka vam noć, ostanite dalje uz Baladu Radio Pule, nakon tega naravno Kronika dana, a onda gremo s mikrofonom po Istri.

0: perché mi va dici, ma già sui bici.
1: Evo, moram reći da je to bila samo jedna najava u stvari današnje emisije s mikrofonom po Istri. Moj današnji sugovornik je tako najavija uz mih, uz kantu, moramo reći uz jednu taranjku uz mih. Naš jedan i jedini, na neki način ću reći, od stvarni jedan od njih posljednjih, Željko Glavaš Mičulo. Željko, prvo svega, ali pozdrav, mi je drago da sam tu u Bičići, da smo partili emisiju s mih. Oni vjerujem da ćemo ga čuti i mih i smih, evo, u nastavku današnje emisije s mikrofonom po Istri, ali prvo svega, evo, hvala vam, čast ste me ugostili tu u vašoj konobi.
2: A sve u redu, evo, to je jedan znak naše Istre, svirka na mih. Ja kad sam počeo sam bio jedini, to je bilo prije 50 lit najmanje, ma i više od 50 i 55. I tako, sad to do sad pomalo njegujem i drago mi je i mislim da ne molan dok budem mogao s prsti mrdati.
1: Stija bih prvo svega dojiti do te konobe, do tih najava. Ja sam došao bez neke velike najave s imam polivastu konobu, kako je to nikad bilo. Današnji dan manje više, evo, neću reći da treba slati pismo jer... pošte delaju kako delaju, ali jedan fosio, jedan messenger, jednu poruku, jedan poziv bi trebalo primiti prije nego se doje poli nekega. Kako je to bilo nekada? To se jednostavno došlo, evo, poli kuma, poli prijatelja, poli suseda. Vrata su bila manje više vajk doprta. Kako času i sad na kraju kraja poli vas?
2: Ma, mi smo imali, meni je baba iz porijeklom iz Sutivanca i znači tamo imala brata i tako dalje i roda. Ti ljudi bi bili iz Labištine i Sutivanca za Martinju, pošto imamo u Bičići Martinju, bi bili došli vamo. To je bilo veselje, nikakovi specijalni specijaliteti nisu bili, to je bilo kapuz, normalno, neko novcon, vajke bilo za isti, nikad nije bilo problem. Prispali bi bili tu, pošli nazad na noge, ni tu bilo auta, ni tribalo, to je bilo sve opće veselje. Danas imaju svi telefone, neće ni na telefone zvati, imaju auto, neće ni za autom dojiti, sve to ništa posebno, sve to neki nos u prsi drže, zašto, nanke meni nije jasno.
1: Van Svetega Martina, van Martinje i na dnevnoj bazi vjerujem da je bilo, evo, i tega druženja, da ste se na neki način, evo, i posjećivali i pitali jedan drugega kako ste i družili, zakantali, pojili popilno, če se je moglo, če se je malo.
2: Jako, jako. Ljudi bi bili došli i vajku dobro i namjeri i vajk i popili i napili i počakulali i to je vajk bilo u nekem dobrem raspoloženju, u nekoj dobroj namjeri. I ja rečem, tih davnih lit nikad času pasala, svaka fameja je bila jedna mala tvornica, jedna mala industrija, jedan mali kapitalizam, jer oni su imali od igle do broda sve. Ja se sjećam kad sam bio mali, samo smo cukr kupovali smo fruminante, ja ne znam ako smo uopće drugo čao, so, evo. Znači, u fameji su svi imali i svi su se pominjali za neko delo, kako ti, kako ča, kako zdravlje, kao ovo. No, ni da ni gleda ni politiku, ni ki je skud, da li je katolik ili je ni katolik. Sve to bilo jedno ozračje, jako, jako u dobrom raspoloženju. Ja se sjećam, došao bi bio iz Raše Martin Kutić. On je ima sestru u susještini. Ma to je bilo svirka i on je jedan od krivci da sam ja počeo sviriti na mih. Jer on bi bio došao i da bi mi bio mali entitet u mih i sad ja bi bio hodija bud po krasah s tim mihom i sad moja mati bi mu bila rekla, ma barba Martine, ma će vam ga ča pokvariti, neka da, neka ću ga benja popraviti, neka male sope. On bi bio rekao po labinjanski, iako je bio rodon iz Gajane, ali je tako govorio labinjanski jer je tamo bio ženjen, sta i čuda vremena i tako.
1: Mičulo, želite ili želiš reći jedan opušteniji život, jedan onako ležeran život, jedna ljepota življena, u stvari moram reći, je bila nikada, ono, i po isti, i po piti, bez stresa, bez nekih grdih misli, nego jednostavno, ajmo zakantati, ajmo zaplesati, ajmo ništa, evo, možda nekim dati neki savjet.
2: Ma jako, već se nikad štima tu ima čak nego današnji gospodin, kako mi reka, jer danas se to sve gleda na neki drugačiji način i ljudi su bili siromahi i mali su za isti zapiti, za šoldi normalno nije bilo i ja znam, ali su više dan drugega cijenili i to bi bili zakantali, bili veseli, nema veze da li je on dobro kanta ili nije kanta, bitno da kanta, bitno da je on, svi su se smijali, to je bilo za frkancije svake na svaki račun, kako bih rekao. Danas ne daj ti Bože da mu pojdeš iz njegove dlake, nemoj ga kontra dlake pogladiti jer je zajno revolucija, ne, to je zajno feđa, nikad takova. I onda ima sam njega prijatelja koji bi ja rekao, znaš, ja kad idem u kompaniju počnem govoriti za nogomet jer tamo moraš i lagati i istinu govoriti i sve ni dan ti ne zamiri. Jer ko počnem govoriti ništa, je rekao ovako, općenito u životu, je rekao, ne znam kje ga ću ofenditi. Tako da danas je vrlo teško to.

0: Željko Glavaš Mičelo s nami. Još on emisije s mikrofonom po Istri. Stijabin umriti.
1: Smrti ne provati.
0: Dobro.
1: Da ja vidim ki će za namo proplakati.
0: Če to vas još to tako intereša, ili?
1: Da, nego ča, svake ga to intereša, ne. Znaš kako je u životu, svi nikako drže nos i onda kad čovjek umre, onda svi plaću. Neki bi morali, neki ne bi morali, čazan, i onda to je tako. Pak, da mi umriti, smrt ne provati, da vidim ki će za namo proplakati.
0: Ali dobro, Željko, reću nikako, evo, u mrtvima sve najbolje.
1: Da, u mrtvima sve najbolje, ali čaš, oni su tamo, njen je tamo lipo, kad je čovjek živ, onda žive ga treba naproštimati. Tako da ja cijenim svakega ki je i da život za ništo, a cijenim i njega ki je živ jer ga treba štimati. Ima ljudi prepametnih, ima ljudi ki nisu, ima bogatih, ima siromahih. Ma svi zameri tamo jednu malu kocku na ovom svitu zemlje i da nas ni da ne maltretira, jer ja kad čujem za te ratove, za te nesriće, za te poplave, meni bude ljudi žao. Zašto? Pa i on bi rad biti u BMW-u ili u Mercedesu, ali evo, život je tako.
0: Koliko je bitan, već kad reklamiramo taj BMW?
1: Jako, jako nesrični. Zašto? Njen još toliko tribe. A oni ki je mali, ki je siromah, on bi ti dao, on bi te pomogao, jer on je siromah, on ima malo. A oni ki ima čuda, njemu još toliko rabi. Tako da to su jako, jako nesrični ljudi, a da ne govorimo da su oni, ko su oni ukreli, to je njihov problem. To su oni riskirali. Ali dok su došli do tega, niki je ništa dela. Ja mu svaka čas kalivam baretu, ali ti bogataši u novu životu, čas sam ja prova, ne, nećete vam pomoći. O, njemu je malo, on bi još, a ni siromah, zadnju fetu kruha, nuću ti dati polovicu, samo si, budi i ti srićan na neki način.
0: Željko, rekli smo foši o tim pokojnim, o tim mrtvima, sve najbolje, ali sve no ima i tote neke razlike, diference. Lipo je čuti kada reču ljudi, barem većina njihovega, bije prave, bije štabeja, bije dobar, šteta da je partija.
1: Ma je. Ja rečem, vajke lipo, lipi glas čuti, recimo, jer ljudi, ja znam kad umru, pa svi postanu dobri. Na jedan put, uni dan, kad ga stavljaju, znam, ma da, bija, sve se zabi. Zašto? Jer i u ljudima, ja vjerujem da većina ljudi vajk više zapoštavno lipo nego grdo. Jer bolje da recimo, čak, no grdo treba hiditi priko ramena, jer od grde ga ni niš. Ali ipak je bolje kad ljudi reču, gle, on je bija štabeja, ne znam, on je lipo kanta, ili nema veze, magari ko ima lipu ženu, eko.
0: E sad to je jedan problem, koji ima lipu ženu, onda se i drugi rivaju tamo. Imate neki komentar na to?
1: gle, kad je lip čovjek i lipa žena, svadili smo od oprta vrata, a ne, z njim grdi nanka vrak neće imati posla. Biži ki ja vred, razumiš? Ali lipo, kad je čovjek mladi, žena mlada, svi su lipi, nema tu. More biti malo livo, malo desno, ali jedan put je bila na Radio Puli emisija Muška posla i ja sam branija žene i sam tvrdija i tvrdi ni dan danas. Sve do 40 lit je svaka lipa. A pokle život načini svoje i onda bude malo manje lipa, ne grda, nego čak i more biti mrlo grža, pa život je jako strašan, recimo. I onda se to...
0: Cure, nemojte nam zamiriti, ove pokle kvarnar lit.
1: Ma, ljubav dela čudesa, sveća je čovjek više zaljubljenje, liplji, tako i ženski i muški, tako da neka ne čekaju, neka najdu, kak god ni našla, neka najde niku ljubav, neka dili to z nikin i to će biti sve u redu.
0: Željko, znači ipak ta ljubav na neki način ovega djeluje pozitivno, nas malo nas i prolipša i da nam neke pozitive, moramo reći, a?
1: Mo jako, kako ne, to je, pa ja gledam i Peteh kad skoči na kokoš, pak maše pokle skreli je svi kontena, tako i u ljudskem rodu, nema tu, to je strašno, to djelo je sigurno i na muške i na ženske, i sad uniki je samotnjak, a ja isto i on je i zamerita sve na svitu lipo, ali teško je to, uniki ki ima ljubavi u sebi, magari prema breku, to on čuda znači.

0: mikrofonom po Istri.
1: Željko, daj da se zoramo samo frši mrvicu na taj mih, na tu istrijansku kantu i sve to skupa u vega. Ljubav je krenula još davnih dana, još pokojne otaci i svi u njih prije. Evo, i vi držite tu tradiciju i siguran sam da ste kontenti, jer to te sigurno, evo, i vaš sin Mihajl, kega moramo spomenuti, ki je to, moramo reći, evo, dalje nastavio.
2: Ma, to je počelo, jako je počelo, jer nikad je to jako bilo štimano. Recimo, ja se sjećam kad bi bilo, domišljam se kad bi bilo fešta mladega vina u Savičenti, to ljudi nisu mogli u domu Savičenti stati. U Jušiće kad bi bila smotra, recimo, ajde nazovimo je smotra folklora, ljudi nisu mogli unutra stati. Da nas, kao prvo, nema ki. Jer, evo, naše selo Bičići je puno Njemci. Njemac neće dojiti slušati. Mih je njega to ne interesira. On je došao vode radi neke svoje sudisfakcije, kupiti zemlju, hižu, vamo, namo. Njega to ne interesira. Ljudi je malo i malo, sve manje je s tim se ljudi bave. Zašto? Ni nas. Jednostavno nas ni. I to je tako. Ali je ljubav prema Mihu je počela, napravzdavni, pokojni Martin Glavaš, on je dela te instrumente i bio je jako veliki prijatelj za ocon i vršnjak. I on je jedan put donio prve mišnice. E sad, to je bio altroke mobitel, to je bio tablet, čovječe. To je, mišnice donesi ništa sviri. I sad, pošto je mene bilo sram sviriti u hiži, jer kadiću ja sviriti i nikem dosađivati, bi mi bio poša na manjaduru u tezu mrš krave. I tamo mi bio svirija i šu i daj i šu i daj. I onda sad, to je pokojni tac prepozna i onda je on vajkuno, daj to, nemoj forcati, kad ništa zapoštaš, pak ćeš. I onda sad je došla stvar. Vidim ja da to, ti to voliš, ali sad treba da nabavimo mih, jer kad ti trebaš uzeti zrak, više dalje ne greju na melodija, znači si je priskočija. Jedan mali mih je nabavija, isto Barba Martin, pokojni glavaš ga je učinija, pet put kad bi ga bija puha unutra bi bija pun, dok to je bija neki mali janjac, jedva počeo živiti. I onda sam ja moga, recimo, tu melodiju i šu, i šu, i šu, i šu, i tako je to usavršilo, dok nonter nije bilo ni kazetofoni, ni magnetofoni, ni jedva radio, i na radio Puli bi bili puštali te kante, ali vrlo malo svirke na mih. I sad pokušavao sam se nikako to šu, šu, šu, šu, i kad se doprla česta Vodnjan Barban Švalto, bio je pokojni isto, sad su svi pokojni, Barbatone Mišan, i on je došao poli oca i će ne biš ti da malega u folklor, Bratstvo jedinstvo Vodnjan smo se zvali, ajde more. I ja sam pošao tamo, normalno, ima sam strah s kurijerom u Vodnjan, poveća sam bio mali. E sad, tu je počelo, oni su imali neki magnetofon na neku traku, to sam ja sluša i pet puti, toliko puti, na tem magnetofonu bio snimljen pokojni Lojzo Batel, sad su svi pokojni, i sad sam ja to nikako pokušava i gleda plesače kao su plesali, i tu je počela jedna odskočna daska, a i taci je zna sviriti, recimo, i onda pak mi ja to nikako bija i šuj, šuj, šuj, to sam strašno, strašno volija. I ono u jednom dijelu života je počelo to, ma će ne biš ti za kanta, ča ja znam, sad je meni to kanta bila komična, recimo, onako smišna. Ajde ja za kantan zuzmih. I sad kad i god se dojde, ma no za kantaj, no ti ne svoje, sad te kante manje više gredu na one blagarije, pak ne moraš, jer ljude bi čoviki ufendi, a ne, onda ne moraš baš sve ni kantati.
1: Dobro, će morao malo zakantati. Magari koje te blagarije, ali daj, šu još jedno malo napuši mih i još jedno će nam zakantati.
3: Ma ćemo, da.
1: Će mora.
3: Ma, nego će.
1: Ajde, šu, stare Mičelo, još jedno. Ajmo.

0: E sad, Mičelo, ono čan želim nikako svaki put malo prokomentirati, ću reći, ne kritizirati ni svaki je kad je, ali život na selu i život u gradu. Možda je svakim danom sve slični, ali evo tu sam došao sada poli vas, poli tebe gospodine.
1: Hvala.
0: Bačva još vajk, puna crnega, puna bilega. Pa vaj se najde malo, evo, i suhega, i vega, i nega, evo, i od prašćine, i pršute, i špalete, i svega. Evo, jedan komentar, u stvari, tega života, a na kraju krajeva kako se vi osjećate, evo, da li biste mogli, evo, funkcionirati na jedan grad, i tako dalje.
1: Ma, u gradu, u Niki je navadan u gradu, njemu je lipo. Ja smatram da je selo sad daleko, daleko liplje od grada. Jer svidok sam i poli Jadranke u Škavacerić, ja znam i tamo kad počnemo govoriti, ma znaš, su pokosili rože, su pokosili ono, ja zajedem s hiže, ja imam rož, ne rabi da he sadim. Rož, ma i ja i bilo ki na selu, rož koliko go češ, znači neki drugi zrak je i čaje, doživljaje kad čovjek sudjeluje u toj prirodi. Ja sam lovac, mesa u škrinji nemam, zašto? Nimi zanimljivo ubijati životinje, ali mi je drago po toj kampanji hoditi i onda viću name, ča nisi hitač, ne želim, ne, neka blago gre u svoj put, ali biti sastavni dio te prirode, to je ništa sasvim drugačije. A u gradu, on kad je u onoj gajbi na 15. pijanu, a ča on čovjek mora, i sad niki mora i tamo biti, ali da je liplje na selu, fošini ni, zašto? Jer jedan stan u Puli vrijedi više nego sva moje imanje u Bičići, znači da je vjerojatno bolje u gradu. Ali ja se ne bigam ja za svi sviti, jer kamo da ja s tima mojima mački, s tima mojima breki, s tima mojima ovcami, kokošami, ništa tega ne bi mogao imati, a to je sve teživo.
0: Ali dobro, ali to bi bilo za vas puno, puno, puno, puno manje dela, Mičelo. Znači, mogli biste napokon ovega ispružiti svoje tijelo. Leći na divan i gledati televiziju.
1: Da, ma ja imam malo cukera, da sam ja u gradu da krepiva na kauču, mene bi cuker pojio, lasi bi mi palio. Ako nema, stari, digni se i vozi. Ja sam po sve dane u moto od 7 uru jutro nadalje i tako da u biti se bavim i zbrušenjem tih noži i onda to ili sam u radioni ili sam okolo u hiže i vajk ništa se dela. Tako da mira nema. A ni ki je na miru, dosadno mu je, ma meni nije bilo nikad u životu dosadno. Vajk mi je plaća teško dolazila i kad sam bio na ritko, kad sam bio u firmi zaposlen i sve, ta plaća nikako da dojde. Ali vrijeme i kad sam bio, reću da kad si mlad, da vrijeme ne pasiva. Ma pasivalo mi je za vajk jako vredne.
0: Došli smo napokon na to brušenje.
1: E.
0: Ali brušenje noži. Na žalost ili na radost, evo, to je isto jedan vaš hobi, u stvari jedan vaš zanat, evo, brusiti nože, pa kako je to partilo?
1: Pa, to je, i opet sam tradicionalista, u našoj familiji je vajk sve rizalo. To je moralo brijati, to je bila muka na ruke, ubraćati sad ko bi bio pokojni tac pritisao unu sikiru, ja nisam mogao ubraćati, ako je ni pritisao, nikad maj ne bi bili na brusili. Uglavnom, sve se veže nekako za neke fundamente od starijih. I sad počelo s tim brušenjem, i sad ja sam mislio da ću ja sad kizna otkriti Ameriku i čaja znam. Ni to jednostavno, jer to je stvar ka sad nabrušena za 5 minuti mora biti tupa, a mehaničar kad ga bija filter od auta, on traje lito dan, ko traje, ko ne traje, uglavnom ni dan ga ne gleda. I onda je to tako da ljudi u Niki štimaju da to riže, oni to donesu na brus. A kine štima, njeme dobro i tupo, na primjer.
0: E sad, ali uglavnom, stili ste reći da treba i brusiti znati.
1: I brusiti treba znati, a postoji jedno drugo brušenje, ali čaja nam kad dojde čovjek tamo nidi, kad prihiti 60 lit, moraš staviti jednu veliku lopatu ugljenja po danj, ma ne bi on rad se jako upiknuti. A to je tako, gle, lipo, sve je lipo u životu i znati, ja sam možda jedan od ritkih i zna ko su sklepati. Čak sam ima ljudi ki su hodili, pak sam odusta, jer ni lako, ja rečem, na velika želiza na lahtu stati i to klepati, na koncu konca koliko to treba guštati, moram ja to za niš načiniti, ali počelo je malo, pak počme boliti kosti, ramena i tako dalje, tako da sam malo odustao tega, ali ja sam još onaj ki na ruke kosi, tako ne znam, okolo hiže puknem, volim to je nekako u stariji ne i to je tako.
0: Znaš ča, ovu emisiju ćemo tu zaglavati, a onda ćemo imati još puno, puno, puno druženja i nastavaka kad ćemo još neke lipe stvari povijeti našim slušateljima, našim slušateljicama. Ja mi ti se samo zafali, a sada je u novim lipim besidama i reka da se vidimo kroz neko vrijeme.
1: Ma, ja se ne bih stija nuditi u mojem delu, svaki ki ništa zbrusi, ko dobro zbrusi je dobro. Sad ja pokušavam nože dobro zbrusiti, ali slušatelji i slušateljice, kako god bilo, neki reče slušateljice prve, ja hešti imam daleko tega i jedne i druge, i muške i ženske, ali neka one čim više se brave, i oni čim više se bave zbrusom, ipak će mi delati konkurenciju.
0: Evo, ča reći nego da vas pozdravimo još jedan put iz Bičići. Ja ću reći da je moj sugovornik, moj dragi prijatelj, moj na današnji gost u emisiji s mikrofonom po Istri bio naš Željko Glavaš Mičulo. I poslušajte taj savjet, ča reći, pensajte o brusu. Evo i to je to. Hvala vam za sad svima.
2: Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.